Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Urmele, juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile îndreptății tale, umilită am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bună voie ale curii mele binevoiestre, Doamne, și în judecățile Tale mă învață, sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat, pus-mi a păcătos și cursă mie, iar dar de la poruncile Tale n-am rătăcit, în moșterința mărturilor Tale încă în veac. În veac ca bucurie, inimii mele sunt ele, plecata am inima mea ca să facă îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorul de lege am urât și legea Ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, în cuvântul Doamne drăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vi clăniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi ai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeza la îndreptările Tale, pururea defăimată pe toți cei care se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Făcotit am călcătorul de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile Tale pururea, străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul Tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul Tău, ochii mei, după mântuirea Ta și după cuvântul dreptății Tale. Cu robul Tău, după mila Ta și îndreptările Tale mă învață, robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile Tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea cea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le cerceta pe ele sufletul meu, arătarea cuvintelor Tale luminează și înțelepțește pe poruncii, gura mea am deschis și am aflat. De poruncile Tale am dorit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata Ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege, izbăvește-mă de crevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robul Tău și mă învață poruncile Tale, izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta, drept ești, Doamne, și drepte sunt în judecățile Tale. Poruncile Tale cu dreptate în mărturile Tale și cu tot adevărul topit-o mă râvna casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și nefermat, dar în dreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul. Necazul și nevoia au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile Tale în veac, înțeleptește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea. Auzi-mă, Doamne, în dreptările Tale voi să te căuta. Strigat am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile Tale. Din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele Tale am nădăjduit, deschis am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Dintr-un început am cunoscut din mărturiile Tale că în veacă le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea Ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul Tău, fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat. Îndurările Tale, Doamne, sunt multe, după judecata Ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale, vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și în veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale, că pe tine m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat că moare mare nedreptatea, am urât și am desprețuit, iar legea Ta am iubit, de 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc, așteptata mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit, păzita sufletul meu mărturiile Tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile Tale și mărturile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspundească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările Tale. Rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale mare este dorită mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este.
Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcii tăi ca o oaie pierdută caută pe robul tău, că poruncii tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt. Și din Maria Fecioarăși s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purce de Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a gălit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, așteptând învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă-l greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită.

0: iată, mirele vine în mezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se, vezi, dar suflete al meu cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul al meu priveghează, am prezentut candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul al meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând, ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere. Pătații, camara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Isidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născăzoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm, sfaturile celor potrivite le risipește. Între starea poporului tău în bucurie, o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă că ești tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Cel ce îndreaptă vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivește și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește-și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păzuți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale, cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstă decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeului milostivește spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte tot puternice, Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închidăm împărat.

0: ține case Dumnezeului nostru, noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-s numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Ai împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viața au creșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Ceea ce poți celor adormiți le da odihnă, cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubire de oameni toate le chivernisești, ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul răzditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, că pe Tine nădejdea și-au pus pe Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinte odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, a binevoit, a încăpeam. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, vându-te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri neodihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepercepându-ne de niciun răspuns aceasta rugăciune aducem Ție ca unui stăpân nepăcătoși și robite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pămânii fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, totul cu mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului.

0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor.

0: pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Binecuvântat și mă iertați pe mine.
2: Dumnezeu să te ierte și să te miluiască, Părinte Sfințite.
0: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe
1: Doamne,
0: noi.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru izbăvirea celor robii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer. Pentru cei ce zac în boli și neputințe. Să ne rugăm și pentru belșugarea roadelor pământului. Și pentru toți creștinii ortodoxi. Pentru ctitorii acestui sfânt local. Pentru părinții și învățătorii noștri. Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacov, trimite ție ajutor din ocazul tot cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tuta ta bineplăcută să-i fie, dea-ți-e Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzind-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și nevoia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i bebei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, cel nou numit cu numele Tău, îndurările în Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le rugăciunea asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O cruțitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce este bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opt drepmăritorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă, și le dă biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, câți au înmulțit ceea ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoși și ori ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iții mea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine, umplut-o sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-mă-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-mă-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape ei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greiau de șertăciuni și vigleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. M-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmă în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caudiți de dimineață însetată, de Tine sufletul meu suspinată, după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravuri în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte,
care au fost lepădați la mâna ta, a pus mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, au ajuns amurăcinelor, închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat în către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor spăla și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și într-o dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel, din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul meu, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor gale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miliește Tatăl pe Fia și a milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut ziua. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte cât țărâne suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că duhatul cât printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o adevărul Tău. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vine e drept înaintea Ta, vrășmașul, prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut mă să locuiesc în întunerica morții, cei din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult cugetat, am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Insă-mi către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă semănciul ce scoboară în groapă. Însă o dimineață mila Ta, că la Tine mine deși, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Că bunătate desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea.

0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

0: orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pe uscat, pe iape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul toată ziua, războindu-se m-a necăjit, călcatul-mă vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine, în Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua, în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul? Toată ziua cuvintele mele au urât împotriva mea, toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde, ei vor păzi călcâiul meu ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei, în mânie popoare va-i sfârma, Dumnezeule. Viața mea am spus-o ție, pune lacrimile mele înaintea ta, după făgăduința ta. Întoarce se vor vrăjmașii mei înapoi în orice zi te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeu, Dumnezeul meu ești Tu. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme. Ce-mi va face mie omul? În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei Tale. Că ai zbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel preanalt, Dumnezeu care mi-a făcut bine, trimisa din cer și m-a mântuit data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimis-a Dumnezeu mila Sa și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puiilor de lei. Adormit am tulburat. Fii oamenilor, dinții lor sunt arme și săgeți și limba lor sabia ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Ursa au pregătit picioarelor mele și au asuprit sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda într-o slavă mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. De grei-ți într-adevăr dreptate, drept judecați fii ai oamenilor, pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ nedreptate, mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoși de la naștere, rătăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor, după asemănarea șoarpului, ca unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor, măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face ca apa care trece, întinde va arcul său până ce vor slăvi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți, a căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprinde ca pe niște vii, într-o mânie îi va înghiți pe ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea asupra necredincioșilor. Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală asupra mea, izbăvește-mă, izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de lege și de bărbații vărsărilor de sânge, mă izbăvește. Că iată, au vânat sufletul meu, au stat împotriva mea cei tari, nici fără de lege și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne, fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-te, Doamne, într-o întâmpinarea mea și vezi și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeului Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată, vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face de nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești. Dumnezeul meu, mila Ta mă va întâmpina, Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta, risipește pe ei cu puterea Ta și doboară pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurilor, cuvântul buzelor lor să se aprindă într-o mândria lor și de blestemul și minciunea lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia Ta, nimicește-i ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție-ți voi cânta, că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu, ești Dumnezeul meu, mila mea. Dumnezeule, lepădat-o ne-ai pe noi și ne-ai doborât mânia, tu te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cutremurat-ai pământul și l-ai tulburat pe el, vindecă sfărâmăturile lui că s-a cutremurat. Arătat-ai poporului tău asprimea de patul ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Dat-ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său, bucura mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, tăria capului meu, Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu voi ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nou ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșarte este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El, El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea de la marginile pământului către tine am strigat, când s-a mâhnit inima mea pe piatră mai înălțat. Povățuit, Maică, ai fost nădejdea mea într-o turn de tărie în fața vrăjmașului, locuiva în locașul tău în veci, acoperi-mă vei cu acoperământul aripilor tale. Că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, date-i moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă anii lui din neam în neam, rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul lui, cine le va cerceta? Așa voi cânta numelui tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu, că de la El este mântuirea mea, pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborâi, socotindu-l ca un zid povârnit și ca un gard surpat. S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat-o cu minciuni, cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea. Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu. Nădăjduiți în El toată adunarea poporului, revărsați înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor, micii noștri sunt fiii oamenilor în balanță, toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire, nu poftiți. Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu aceste două lucruri, am auzit. Că pururea este a lui Dumnezeu, că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila, că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție, de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de legea, care și-au scuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme. Întăritul sau în gândurile greite au ca să ascundă curse, spus sau cine ne va vedea pe noi. Iscodit au fără de lege, au pirit când le iscodeau. Ca să pătrundă înăuntrul omului și în adâncimea inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni. Ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburată s-au toți cei ce i-au văzut și s-a temut tot omul. Și-au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseli se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întru fără de lege să mislit fiind eu păcătosul, nu cutez să caut spre înălțimea cerului, ci bizuindu-mă în iubirea ta de oameni, strig, Dumnezeule, milostiv, fii mie și mă mântuiește. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cert. De vreme ce și dreptul abia se mântuiește, dar eu, păcătosul, unde mă voi arăta? Că n-am purtat greutatea și zăduful zilei, măcar cu cei din ceasul al 11-lea, împreună mă numără Dumnezeule și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zid nebiruit, având noi credincioși și pe născătoarea de Dumnezeu Maria, a venit să cădem la dânsa, că are îndrăznire către cel născut din trânsa, ca să se roage și să izbăvească de mânie și de moarte sufletele noastre. Brațele părintești grăbești ale deschide mie, că în păcate am cheltuit toată viața mea spre bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor tale privind, Mântuitorule. Nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită acum, căci către tine, Doamne, cu umilință strig, greșit am ție, mântuiește-mă. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Divanul tău este înfricoșător și judecata dreaptă, iar faptele mele rele. Ci însuți milostive, întâmpinându-mă, mântuiește-mă și reosându-mă, izbăvește. Ferește-mă, stăpâne, de partea caprelor și mă învrednicește să stau de-a dreapta ta, judecătorule prea drepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Leapădă o suflete somnul lenevirii și aprinde făcâlia cea luminoasă a pocăinței. Și ieși acum din vălmășagul vieții, bucurându-te spre întâmpinarea mirelui celui fără de moarte, zicând, primește-mă și nu mă lepăda, cuvântule, pentru rugăciunile celeia ce te-a născut. Cel ce oare când în curgerile Iordanului ai botezat pe curățirea toată lumea, Ioane, pe mine cel a fundat în multe păcate, smulge-mă și mă spală de toată întâlnăciunea, rugând pururea pe iubitorul de oameni ca un mijlocitor bine primit. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Ca niște buni ostași cu un cuget crezând de îngrozirile tiranilor, netemându-vă sfinților, ați venit cu grăbire la Hristos, ridicând cesteta cruce și săvârșind alergarea din cer, biruință ați primit slavă celui ce va întări pe voi, slavă celui ce va încununa. Slavă celui ce dăruiește prin voi tuturor tămăduiri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Săltând Ioană în pântecele Maicii sale, a cunoscut curată cu Dumnezeiescul dar pe Dumnezeu cel purtat în pântecele tău și cu credință i s-a închinat, ci mă rog, Fecioară, mijlocește împreună cu înainte mergătorul către cuvântul întrupat să mântuiască pe robul tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvinte de tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Străpi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și tu drept înnoiești în cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu tu stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Că de fi voi jertfă ce aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu din inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidul Ierusalimului, atunci mi-e binevoie jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Cântare de biruință să cântăm toți la lui Dumnezeu, cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braț înalt și a mântuit pe Israel că s-a prea slăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Fiind robit de patimile păcatului, cad înaintea ta, Doamne, ca să mă faci slobod de acestea pe mine, cel ce slăvesc o sârdie bunătatea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Fiind robit de patimile păcatului, cad înaintea ta, Doamne, ca să mă faci slobod de acestea pe mine, cel ce slăvesc o sârdie bunătatea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rănit m-am eu ticălosul cu armă păcatului și am murit și văzându-mă vrăjmașul zăcând se veselește cel ce a înviat pe morți, înviază-mă și mă mântuiește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rănit m-am eu ticălosul cu armă păcatului și am murit și văzându-mă vrăjmașul zăcând se veselește cel ce a înviat pe morți, înviază-mă și mă mântuiește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preaslăvitul sau cetele purtătorilor de chinuri cu cinstitele lor mădular, preaslăvind pe Hristos, pe Cel ce a purtat trup și prin patim stricăciunea animicii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Turnurile și apărătorii bisericii, slăviții mucenici, de năvălirile vrăjmașului neclintiți au rămas, cu rugăciunile lor, Dumnezeule, înviază-ne pe toți. Preasfântă Năsfetoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, ca un scaun în chip de foc ai purtat pe ziditorul, ca o cămară însuflețită și ca un palat strălucit, ai încăput pe împăratul care s-a făcut ca și noi, fără schimbare și fără amestecare. Sfinte cuvioase, Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce stai lângă scaunul lui Dumnezeu, purtând cu lună ca unul ce ai viețuit pe pământ cu cuvință și ești luminat cu lumină neînserată, luminează-mi inima și cugetul ca să laud viața ta cea întocmai cu îngerii fericite, Tihon. Sfinte ierarhe, Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce stai lângă scaunul lui Dumnezeu, purtând cunună ca unul ce ai viețuit pe pământ cu cuvință și ești luminat cu lumină neînserată, luminează-mi inima și cugetul ca să laud viața ta cea întocmai cu îngerii fericite, Tihon. Sfinte ierarhie, Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odrăslind sfinții din rădăcinele odată și fericită cu adevărat, ai retat ca o ramură plină de bunărodire și de credință și de nădejde, de dragoste și de darul minunilor, celor preaslăvite de Dumnezeu insuflate. Sfinte ierarhie, Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
0: odrăslind sfințit din rădăcinele odată și fericită cu adevărat, ai arătat ca o ramură plină de bună rodire și de credință și de nădejde, de dragoste și de darul minunilor celor prea slăvite de Dumnezeu insuflate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin ostenelile sfăstriei și prin rugăciunea cea neîncetată, omorând patimile cele care ucid sufletul, te-a dus pe tine însuți jertfă curată și plină și de plină lui Hristos, cel ce s-a jertfit pentru noi, Părinte, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Hristos din curate sângerile tale preacurate, ne-ai ridicat pe noi care am fost căzuți în prăpastia pieirii, și ca una cea îndrăzneală, roagă-L pe Dânsul să ne izbăvească de primejdii pe noi, robii tăi.
2: Piatra pe care ne-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. Aceasta este piatra pe care Hristos a întărit biserica sa, pe care a răscumpărat-o dintr-o păgâni. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vezi slăbiciunea mea, cel ce ai purtat-o pe ea, vezi cumplita urățenie a sufletului meu. Ia aminte la glasul meu, Hristoase, mult milostive, și schimbă sluțenia Lui în frumusețe mântuitorile. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mântuiește-mă, Iisuse, pe mine, păcătosul, mântuiește-mă pe mine, unul cel ce am călcat, poruncile Tale cele mântuitoare. Și tot păcatul nebunește am săvârșit și m-am supus gândurilor care mă înțrăinează de Tine, Bunule. Sfinților mucenici, rugați-Vă, Dumnezeu, pentru noi. Și a Ta celor fără de trup, cu adevărat s-a spăimântat de vitejia voastră, Sfinților, cum în priveliște luptând în chip minunat și cu trupurile căzând, prin putere dumnezeiască pe toți vrăjmașii cei fără de trup i-a stoborât. Sfinților mucenici, rugați-Vă, Dumnezeu, pentru noi. Fiind încă roșiți cu sângiurile rănilor și cu sângele prăfuit încă picurând din răni purtătorilor de chinuri, v-ați înfățișat înaintea Domnului Împăratului, cel fără de moarte, bucurându-vă și fiind încununați ca niște biruitori. Preasfântul Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai pe Cel ce Tatăl a născut mai înainte de toți vecii, hrănit ai pe Hrănitorul tuturor, nefiind ispitit de bărbat. Minune neobișnuită, taină nemai auzită, ceea ce ești Dumnezeu dăruită. Pentru aceea tot sufletul credincios te mărește. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Din cea stearpă, odrăslind înainte mergătorul cu sfințenie, te-ai arătat roditor de lucruri dumnezeiești, pentru aceea inima mea cea neroditoare de toate bunătățile, fă-o bine roditoare ca să te mărești totdeauna cu credință. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Cu pâine cerească întărește fericite inima mea cea slăbită de cugetele rele și mi-ajută să fac cu o sârdie voile a tot înduratului Dumnezeu ca să te măresc totdeauna cu credință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Firea lui Adam întreagă a îmbrăcat-o cuvântul purtător de trup întreg ieșind din tine, Născătoare de Dumnezeu. Pe acela roagă-L, deci, de Dumnezeu Născătoare să mă izbăvească de ispitele de tot felul și de focul cel veșnic. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu secera înțelepciunii și a rugăciunilor tale, tăind din rădăcina materia răutății ca un pământ foarte roditor, ai odrăslit spic însutit cuvioase. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu secera înțelepciunii și a rugăciunilor tale, tăind din rădăcina materia răutății, ca un pământ foarte roditor, ai odrăslit spic însutit cuvioase. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind numai de cele ce te îndreptau către viața dumnezeiască, neabătut ai umblat, Părinte, pe căile cele de-a dreapta, având harul Duhului care te îndrepta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Răvnit ai la viețile sfinților, cugetătorile de Dumnezeu ca un sfânt, și ai câștigat nepătimirea sufletului, arătându-te casă dumnezeiescului Duh, tihone de Dumnezeu insuflate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai prea curată pe unul dintre ime care ne-a înnoit pe noi, cei ce eram sfărămați mai înainte, din răutatea șarpelui celui vrăjmași.

Prea Sfântul Duh, cu Dumnezeiescul mir lămurit pe tine cuvioase, te-a uns arhiereu, care cu adevărat bine ai păstorit poporul întru toată cuviința. Pentru aceea te-a și împodobit pe tine sfințit cu minuni, căci totdeauna tămăduiești bolile celor ce cu credință se apropie de moaștele tale, ticone prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână prea curată, negândită și neajunsă cu mintea, este înfricoșătoarea și dumnezeiasca ta taină care s-a lucrat întru tine. Pentru că pe cel necuprins, zămislindu-l, l-ai născut îmbrăcat cu trup, din prea curatele tale sânjuiri, pe acesta, pe pururea curată, cu înainte mergătorul, roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Cu Duhul mai înainte, văzând întruparea cuvântului, prorocule Avacum, ai propovăduit strigând, când se vor apropia anii te vei cunoaște, când va veni vremea te vei arăta, slavă puterii tale, Doamne. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bogăția pe care mi-ai dat-o, Hristoase, nebunește, am risipit-o făcând cele netrebnice și am ajuns gol îmbrăcându-mă cu fapte de rușine. Pentru aceea strig ție, îmbracă-mă cu veșmântul cel luminat, dându-mi pocăință prin dumnezeiescul har. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!

cele mântuitoare și la limanurile cele de sus au ajuns de toată mângăierea îndestulându-se. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Miratul sau oștirile îngerești, cum cel nevăzut cu chipul nostru dintr-o tine s-a văzut, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe acela roagă să învrednicească de mântuire pe toți cei ce cu credință te măresc pe tine. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Țesându-ți haina de mântuire din goliciunea trupului, botezătorule a Domnului, pe mine cel dezbrăcat de toată fapta cea bună, îmbracă-mă cu veșmântul dreptății și al bucuriei. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Strop de mântuire picură-mi și mie celui ce mă topesc cu fierbântarea poftelor, înainte mergătorule, care ai botezat în undele Iordanului pe izvorul dulceții, pe Iisus Dătătorul de viață, ca după datorie să te măresc. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Nu înger, nu sol ne-a mântuit pe noi, ci însuși Domnul venind pe pământ, căruia drepte căi ai gătit fericite, pe acela roagă la cum să-mi arate cărarea care duce la împărăție. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Biserică sfințită a lui Dumnezeu te-ai arătat, acelui ce mai presus de minte s-a sălășluit într-o tine, Fecioară. Pe acela roagă-l să ne curățească de necurăția păcatelor, ca să ne arătăm casă și sălășluirea Duhului. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu s-a împuținat grâul fiind dat celor ce aveau nevoie cu mâna ta fericită, ci a fost binecuvântat prin dumnezeiescul dar cu înmulțirea, ambarele cele deșarte umplându-se cu adevărat cu mult mai mult ierarhie. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu s-a împuținat grâul fiind dat celor ce aveau nevoie cu mâna ta fericită, ci a fost binecuvântat prin dumnezeiescul dar cu înmulțirea, ambarele cele deșarte umplându-se cu adevărat cu mult mai mult ierarhie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu milostivire, deschizându-ți inima Tihone mărite, te-ai făcut bogăție celor lipsiți și îmbrăcăminte celor goi și sprijinitor celor săraci, prin acestea slujind lui Hristos Dumnezeu nostru, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe mine cel ce sunt cuprins de lenevire și de negura patimilor și cu totul întunecat și robit de păcat, luminează-mă ceea ce ai născut pe cuvântul cel fără de păcat și mă povăsuiește la viață, Maica lui Dumnezeu. Pacea ta de nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că afară de tine pe alt Dumnezeu nu cunoaștem și numele tău numim, că ești Dumnezeu al celor vii și al celor morți. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Umplut-o m-am de multe și cumplite căderi în păcate, îndelung răbdătorule și îndurate, Stăpâne. Ai milă de mine, osânditul, și nu mă lepădat la fața ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe vameșul care se întrista l-ai îndreptat tristoase, deci acestuia și eu urmând îmi bat pieptul și stricție. Milostiv fii mie, unule îndurate și mult milostive! Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi! Sfinții tăi, Doamne, luminători, nerătăcitori s-au arătat, risipind noaptea cea adâncă a înșelăciunii și toată lumea luminând cu strălucirile minunilor. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi! Ca niște pietre de mult preț pe tine, piatra vieții, iubindu-te, Sfinții mucenici, Stăpâne, la chinuri fiind supuși, zidirea înșelăciunii au surpat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe unul din cinstita treime, cel ce este în două voi și poartă un ipostas, l-ai născut prea curată. Pe acela neîncetat roagă-l să ne mântuim noi toți. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorul a Domnului, roagă-te de Dumnezeu pentru noi! În pustie te-ai sălășluit înainte mergătorule a lui Hristos ca oare candilie, pentru aceea inima mea cea pustită prin păcate îmbunătățește.

Crește cu dumnezeiască purtare de grijă prea fericită. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Ca un stâlp de neclintit și temelie prea tare a credincioșilor, făcându-te înainte mergătorule, cugetul meu cel bântuit, temește șugirile amăgitorului, neclătinată la rată. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin glasul tău fericite, morților s-a binevestit lumina din lumină, care a strălucit pe pământ și cei din întuneric ne-am luminat. Pentru aceea luminează-mă pe mine cel rău întunecat. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărăteasă și fecioară, te-a propovăduit pe tine David, ceea ce ești fără de prihană, pentru aceea te rog. Fă-mă moștenitor al împărăției cele cerești, ca să te fericesc. Sfinte Ierarhitihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un plugar pe ales, ai arat sufletele cele înțelenite, Părinte înțelepte, și punând întrânsele cuvântul ca o sămânță prea aleasă, le-ai făcut arodi înțelegeri cerești. Sfinte Ierarhitihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce te-ai făcut primitor Dumnezeiescului Duh Ierarhie, ești izgonitor duhurilor celor viclene, curățire patimilor și casă de doctorie celor bolnavi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Râu plin de ape tainice ai fost cunoscut lucrătorului de cele sfinte și cu harul ai uscat izvoarele patimilor și ai adăpat suflete au odrăstit dreapta credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Arată-te că mântuiești de năvălirea vrăjmașilor și de pornirea credincioșilor pe robii tăi prea curată, care te au pe tine sprijintare și rugătoare neînfricată. Prorocului Iona, urmând strig, scapă viața mea din stricăciune, bunule, și mântuiește-mă, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig, slavă ție! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Sfărâmatul sau oastea ticălosului meu suflet și de greutatea mulțimii desmierdărilor m-am gârbovit. Ajută-mi, Hristoase, Cel ce singur ești ajutorul tuturor! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! În noianul răutăților și în viforul patimilor căzând stig, atotputernice Hristoase, scoate-mă cu mâna ta cea tare și mă mântuiește! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea cea înmiit lăudată a sfinților răbdători de chinuri a călcat sub picioare mulțimi ale vrăjmașilor celor văzuți, celor nevăzuți și s-a unit cu mulțimile minților celor cerești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați uscat adâncul păgânătății pătimitorilor, izvorul desfătării ați moștenit. Pentru aceea uscat și apele cele stătăute ale păcatului meu, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie, ceea ce te-ai arătat corta sfințeniei pe ticălosul meu suflet, cel spurcat cu dezmierdările, sfințește și părtașa dumnezeieștii slave îl făm. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai propovăduit pe pământ pocăința, botezătorule, arată-mi căile pocăinței spre care să mă călăuzească spre lumină și de prăpastile înșelăciunii mă ferește. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul care ai botezat pe adâncul în apele Iordanului, usucă adâncul patimilor mele, dând un ploi de lacrimi înainte mergătorule, propovăduitorule a lui Hristos. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De bolile sufletești și de patimile trupești, de greutățile vieții și de tot felul de ispite și necazuri, mântuiește-mă înainte mergătorule al Domnului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ceea ce ești Maica lui Dumnezeu și între femei bună cu o sârdie, te rog, nu trece cu vederea prea curată, ci mă miluiește și de toată reaua întâmplare nevătămat mă păzește.
Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Vicleanul nu a mișcat casa sufletului tău, Părinte, căci cu adevărat pe piatra adevărului ai stat, întărindu-te cu putere dumnezeiască. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit de Dumnezeu, insuflate cu înțelepciunea lui Dumnezeu și ajungând la înălțimea virtuților, ai surpat prin har trufia vicleanului, smerindu-ți inima preasfințită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Grădină cu bune flori te-a arătat, Ihone, cu dumnezeiască socoteală, punând înainte tuturor credincioșilor florile virtuților și ale minunilor spre bună mireasmă cuvioase ierarhie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Fecioară, ca una ceea ce ești bună, rogu-mă, îmbunează în sufletul pe care vrăjmașul prin vitenie l-a întinat cu păcatul și luminează cu lumina ta.

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o sihăstrie, iubitorule de Dumnezeu Sfinte, petrecând ai luat de sus puterea Mântuitorului, idolii înșelăciunii ai surpat și pe popoarele ai mântuit, demonii ai gonit, bolile le-ai vindecat. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, Tihone fericite. Sinaxară în această lună, în ziua 16-a, pomenirea celui între sfinți, părintului nostru Tihon, făcătorul de minuni, episcopul Amatundei din insula Cipru. Tot în această zi, pomenirea sfântului, sfințitului mucenic Marcu, episcopul Apolonia, de căruia fiindu-i legat pietre de mâini s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților cinci mucenici din Nicomidia, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfinților 40 de mucenici romani, care prin foc s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. De tinerii tăi, cei din cuptor, Mântuitorule, focul nu s-a atins și nici nu i-a vătămat. Atunci cei trei, ca dintr-o gură, cântau și binecuvântau, grăind, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu răbdarea s-a deprins Iov și a rămas neclătinat de toate bântuielile celui viclean ca un turn viteazul. Acestuia pururea caută că să fii următor o suflete și nici de cum nu te clătina într-un necazuri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Lăsatul m-am robit de dulcețile trupești și mintea având m-am făcut fără de minte cuvântul al lui Dumnezeu. Cel ce cu cuvântul ai mântuit pe femeia cea păcătoasă, mântuiește-mă și pe mine nefericitul, ca să binecuvintezi, lăudând bunătatea ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepților mucenici, fiind izbăviți cu sângele celui ce a pătimit cu trupul pentru noi, cu o sârdie ați voit să vă vărsați sângerile voastre pentru dânsul, pentru aceea neîncetat împreună cu dânsul împărățiți. Sfinților mucenici, rugați-vă Dumnezeu pentru noi. Palat luminat v-ați arătat prin zidirea sfințitelor pătimiri, înțelepților, întru care s-a odihnit Hristos, singurul împărat și Domn, care v-a mutat pe voi la locașurile cele cerești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dintre toate neamurile pe tine, una întru tot lăudată, Hristos te-a ales lui și locaș, ca pe ceea ce ești cinstită și prea curată, și dintr-o tine răsărim ca un soare tot pământul a luminat. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca unul care te-ai făcut prea bun mijlocitor al legii celei vechi și a celei noi, mărit botezătorule, mijlocește pentru mine cel îmbătrânit în păcate, ca să mă înnoiesc cu totul, rugând pe Iisus, cel ce pe toate le înnoiește. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca legiuitor al pocăinței te-ai arătat pe pământ înainte mergătorule al lui Hristos și botezătorule. Cu rugăciunile tale întărește pe toți să o împlinească, pentru că așa să ne izbăvim de răutățile cele fără de număr, cu care greșim pururea. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu ai străbătut calea cea strâmtă, urmând toată înfrânarea înțelepte, și cu lărgimea privirilor celor foarte pătrunzătoare cu totul te-ai luminat, și de care dă-ne să ne bucurăm și noi rugând pe Hristos. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă Ție, pe treimea cea de o ființă să o stăvim credincioși și pe Tatăl cel fără de început și pe Fiul și pe Duhul cel drept, o ființă de aceeași împărăție, o domnie, o stăpânire și viață care ne viază pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fă mijlocire la Dumnezeu prea curată ca să treacă cu vederea greșelile noastre și păcatele cele fără de număr și să ne scape de focul lăsândei celei veșnice. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o vie adevărată s-a adăpat de cuvintele dumnezeiești inima ta cu vioase Tihone și rodind struguri de cunoștință lui Dumnezeu ne-a izvorât nouă dulceață de tămăduiri. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Înflorit ai ca un trandafir, strălucit ai ca o stea, arătat-te ca soarele, Părinte, luminând pe cei ce strigă. Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeu, părinților noștri. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Un unul de daruri ai primit pe creștetul tău cel dumnezeiesc, Părinte, precum s-a scris, că ai ridicat biruința asupra vrăjmașilor și ai cântat, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Minunea ta se vede în toți anii strălucind, Părinte Tihon, neprea minunate, căci via întrupomenirea ta aduce pârgă de struguri spre dulceață și veselie credincioșilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-te ai că întreci cu adevărat pe toți cei fără de trup ca o maică a lui Dumnezeu, pe care rugându-l Fecioară, înalță gândul meu mai presus de dulcețile cele trupești. Pe cel de care se înfricoșează îngerii și toate oștile, ca de Făcătorul și Domnul, lăudați-l, preoți, preaslăviți-l, tineri, binecuvântați-l, popoare, și-l preanunțați într-o toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Gol m-am făcut de faptele bune, de orice fel, victa nu șarpe cu sfatul său cel prea rău, și cu podoabele faptelor bune luminează-mă acum, Mântuitorul meu, cel ce ai golit răutatea acestuia. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Când vei veni să judeci numele omenesc, judecătorile prea drepte, în ceasul cel înfricoșător pe mine o sândiți, să nu mă trimiți în focul ghienei, ci milostivește-te și mă mântuiește. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Pe voi întru tot lăudaților pătimitori ai Domnului, nici întristarea, nici primejdea, nici sabia, nici focul nu v-a despărțit nici de cum de dragostea lui Hristos, care pe noi ne-a iubit pentru îndurarea sa. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Împletindu-vă trupul cu vrăjmașul cel netrupesc, l-a sloborât vitejilor pătimitori și cu cei fără de trup împreună dânsuiți, vindecând patimile sufletelor și ale trupurilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce este săditor a toate, aflându-te ca pe un crin în văile vieții, întru tine s-a sălășluit, îmbălsămându-ne acum cu miresmele faptelor bune și ale bune cuviinței de Dumnezeu Născătoare. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorule, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Eu, unul mai mult decât toți cei născuți pe pământ creștin, singur m-am făcut căcător al legilor tale, Doamne. Drept aceea, pentru înainte mergătorul tău, îndură-te și mă mântuiește. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înger cu obiceiurile te-ai arătat botezătorule Ioane, pe îngerul sfatului celui mare, propovăduindu-l marginilor. Pentru aceea, cu cântări te lăudăm întru toți specii. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tăiatul ți s-a capul pe nedrept fericite, cel ce ai afundat capul lui Hristos în ape. Deci întărește pe toți cu rugăciunile tale și să calce capul înșelătorului, cel cu adevărat pierzător. Sfinte Ioane Prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arată tuturor cărările care duc către dumnezeieștile întrări fericite, ca pe acelea umblând să ne facem cu rugăciunile tale moștenitori ai dumnezeiești și mări de nuntă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă de necuviința păcatului, de văpaia ghienei, de osânta întunericului, de scrâșnirea dinților și de viermele cel neadormit Fecioare, singura ocrotitoare a neamului omenesc. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Nici de cum nu ai adormit într-o dezmierdări, ci mai ales în priveghere ai trecut noaptea vieții cuvioase și împlânzind patimile trupului, ai ajuns dumnezeiești la lumina nepătimirii. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Casă de doctorie a patimilor s-a arătat sicriul sfintelor tale moaște, preasfințite Tihone, pe care înconjurându-l cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mărești pe Hristos, Dumnezeu nostru, auzind glas care te cheamă de față spre împărățiile cele de sus, Părinte, ca pe unul ce ai viețuit bine și cu cuvioșie pururea pomenite. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscută ți s-a făcut mutarea din viață, Părinte, căci Dumnezeu cel drept cu dreptate luminându-te, te-a așezat cu toți drepții tihone, căruia te roagă pentru noi toți. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. De jocurile cele copilărești, fugind din pruncie, cu mintea și cu desăvârșita înțelegere, pe aflătorul răutății cel vechi l-ai surpat icone strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preoții și poporul te laude pe tine, preaslăvită și binecuvântată, pruncă prea curată, care ai încununat cu binecuvântări pe toți cei ce cu credință cântăm. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii, Mântuitorule a tuturor, a tot puternice, la cei ce păzi.

Tenorul cel purtător de lumină, întru care este stăpânul tuturor, cel fără de început s-a pogorât din cer ca ploaia peste lună și s-a întrupat pentru noi, făcându-se om, să mărim toți ca pe o maică curată a Dumnezeului nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Iată vremea pocăinței și a lucrării celei curate, suflete al meu, iată ziua luminii. Tot cele ce trebuie să faci, fugi de întunericul patimilor, gonește somnul prea relei trândăviri ca să te faci părtaș al dumnezeiești lumini. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ca vameșul suspin, ca păcătoasă lăcrimez, ca tâlharul strig, pomenește-mă îndurate și ca fiul cel risipitor strig, greșit am, cad înaintea ta ca femeia cananeancă, îndurate Hristoase, nu mă trece cu vederea. Sfinților mucenici, rugați-L Dumnezeu pentru noi! Patimilor trupești și durerilor sufletești v-ați arătat mântuitor cu adevărat prea lăudați părpătimilor ai Domnului, dându-vă cu răbdare trupurile la chinuri și la moarte silnică, pentru aceasta vă ferici în pururea. Sfinților mucenici, rugați-L Dumnezeu pentru noi! Mai mult decât razele soarelui, strălucind răbdarea înțelepților purtători de chinuri al lui Hristos, pe mai marele întunericului cu darul în chip vădit, l-au nimicit și noaptea păgânătății au risipit, iar inimile credincioșilor au luminat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu razele dătătoare de lumină ale cuvântului celui ce a răsărit din pântecele tău cel sfânt, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, și a luminat marginile pământului, luminează sufletul meu cel întunecat cu necura plăcerilor, ca să te laud cu credință. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te Dumnezeu pentru noi! Iată sfeșnicul care luminează celor din întunericul vieții, iată rânduneaua acea cu plăcut vierzi, care vestește tuturor pe primăvara Hristos, pe marele înainte mergător, mijlocitorul legii celei vechi și a celei noi, cu ale cărui mijlociri suntem păziți pururea. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te Dumnezeu pentru noi! Ție, celui ce ai săvârșit călătoria cea bună și ai păzit credința, ți s-au deschis acum locașurile cele cerești cu cugetătorile de Dumnezeu, Părinte Ierarhie, și locul cel luminos te-a primit pe tine care se reducești cu sfințenie. Sfinte Ierarhie Tihon, roagă-te Dumnezeu pentru noi! Ca un tăinuitor, ca un preot dumnezeiesc, ca un păstor mai mare ales, ca unul ce ești întărire bisericii, ca unul ce singur ești făcător de minuni prea fericite, te-ai preamărit și te-ai numărat în cetele cele sfinte ale tuturor sfinților, veselindu-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Izvor de vindecare a câștigat, ciprul, trupul tău cel sfânt înțelepte, și toată cetatea și orașul propovăduiește viața ta, minunile și înălțarea către stăpânul Tihone prea fericite, vrednicule de laudă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Locaș de lumină s-a făcut prea sfânt pântecele tău prea curată, cu care, luminându-ne, ne izbăvim de întunericul înșelăciunii, lăudându-te și cu dragoste adevărată fericindu-te pe tine, care ești singura îndreptătare a oamenilor.

0: Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Prorocule preamărite și înainte mergătorule al Harului, cel ce ai propovăduit pocăința mântuirii tuturor și pe mielușelul cel ce ai ridicat păcatele lumii, le-ai arătat fericit de pe acela, acum roagă-L să miluiască lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu, Părinte, între ierarhi, luminezi precum luminează soarele în zi și între cuvioși strălucești precum strălucește luna între stele. Pentru aceasta lăudăm adormirea Ta, Tihon, lauda Amatundei. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, pe tine toți prorocii mai înainte Te-au vestit. David, pe tine munte te numește, chivot și sfeșnic, scară și pod, năstreapă, ceea ce porți mana și toiagul drăslit, iar noi, ca pe o născătoare de Dumnezeu după vrednicie, te cinstim. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lândru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui. Lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului că la zi și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pus ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea pus și nu o vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui, munții și toate dealurile, pomii ceruditori și toți cedrii. Iarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunare celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și sebii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăbiței lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe în glas de trâmbiță, lăudați-L pe în psaltire și în alăută, lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe. Lăudați-L pe în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina.
1: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, binecuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne, Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii. Miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție, Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. La Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție se lavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață,
1: Doamne, miluiește!
2: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cer. Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul. De bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul.
1: Doamne,
2: la vremea vieții noastre, în pace și într-o

pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

0: bine este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înaltă, vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci.

pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergător și botezătorului Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o săvârșim, ale Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei din Cipru, ale Sfântului Sfințit Mucenic Marcul, Episcopul Apoloniadei și a Sfântului Ierarh Martir Neofil Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

numire de oameni grei. Însă, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea.

Sfânt cu Dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dojduim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău. Ai făgăduit să le împlinești cerurile însuși și acum împlinește cerurile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dărându-le. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu este și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, când în tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-o întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască spletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea urmatului Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maica Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat de Dumnezeu, purtătorule Părintele nostru Tihon. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cerește-le daruri, luând vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, le-ai binecuvântat și, precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

0: care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă.

Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorea ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să se ierte lor toată

0: Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeu, Duhul și-a tot trupul care călca moartea și pe diavol a surpat și ai dăruit viață lumii tale însuși, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților, ctitorilor sunt lăcașului acesta, tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc în sunt lăcașul acesta cu tot neamul lor. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală săvârșită-i cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
3: Dumnezeu să ierte.
2: Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și ceri fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și

spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă

0: Și miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Tău jertfenic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim credici a Te aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în totul locul și auzindu-ne milostiv să ne fi pentru mulțimea bunătății Tale.

0: mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Iarăși de multe ori cădem înaintea Ta. Să ne rugăm de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățe sufletele și trupurile noastre de toate necurăția trupului și a Duhului. Și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfel. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

este vrednic să vină, se apropie să slujească ție împărate. Deci a slujit este lucru mare și împicosător, chiar pentru puterile tale. Dar totuși pentru iubirea ta, Doamne, ceea ce crede, Stăpân la toate ne-ai dat slujirea spre aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai cu Doamne, Dumnezeu, stăpânesc peste cele cerești și cele pământești. Te cerșesc pe tronul pe lumii măsești. Domnul Serafim, Împăratul de cel ce singur răspuns, nu-și pe odinești. Deci pe tine te rog, cel ce singur răspuns și bine voi, Domnul, caută spre mine, Dumnezeu, și nevrenic, te rog. Și încurăcește sufletul și inima din mulțumirea și cred. Și pe mine cel ce sunt învățat parul preoție, plenicește să stau înaintea de Dumnezeu, de sădare, și să jespe Sfântul și preacurat de că la tine vin pe când după mare și mă rog pe Sfântul, față ca de la mine să mă lepre din cei și binevoiește să stea duce darurile

ție slavă înălțământului și cerul părinților și preasfântului și bunului și de viață putătorului acum și pururea și în vece vece noi care ne vedem și de viață.

0: Aici, printr-o adormire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldove și Bucovine adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin mitropolitul și pe alți ctitori miluiți,

Ostași, eroi și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

Face și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră.

făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a greit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

aducându-mi aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea de-a treia, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită, iarăși venirea.

pomenească, să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție asta, totdeauna, acum și furtări. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduci în această slujire cuvântătoare pentru ce a dormit într-o credință. Strămoși, părinți, patriarh, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelist, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâine îți aduci în tine, Hristoase Dumnezeu, într-un miros de bună vrea, pe care primindu-și, mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

Doamne, penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace între

bine în Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvinte.

0: bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: la mâinile vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne,
0: și împărtășirea Sfântului Duh cerând în noi înșine.

0: Ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bonavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh,

cu noi e. Ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-ne pe necăpere.

0: Binecuvântată este căldura Sfinților.
1: În ziua 16-a lunii iunie, pomenirea Sfântului Ierarh Tihon, făcătorul de minuni, episcopul Amatundei.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Sfântul Tihon se trăgea din Amatunda, cetate din insula Cipru, și s-a născut din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, fiind făgăduit de ei lui Dumnezeu. Și învățând el carte și deprinzându-se cu citirea Sfintelor Scripturi, s-a numărat în clerul bisericii și a fost rânduit mai întâi să citească poporului dumnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost sfințit diacon de episcopul Memnon. Iar când acesta s-a mutat către Domnul, a fost ridicat prin alegere la treapta slujirii arhierești. Și a fost sfințit arhiereu de Sfântul Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Era în acea vreme în Cipru o mulțime de popor necredincios, care ținea încă păgânească închinare la idol. Deci multă osteneală și-a dat arhiereul lui Hristos, întorcând pe oamenii care pierdeau în păgânătate, aducându-i în sânul bisericii sobornicești și făcând din capre oi ale lui Hristos. Și viețuind mulți ani, a cărmuit bine biserica încredințată lui și multe minuni a făcut atât în timpul vieții cât și după moartea sa. Că iubea pe săraci și se străduia pentru folosul oamenilor, ca un bine plăcut al lui Dumnezeu. Deci, zidind biserici și sfințindu-le și cu multe daruri împodobindu-le, s-a mutat către Domnul la 16 iunie. Iată mai jos una din multele lui minuni. Când era încă tânăr, viețuind lângă părinți, în casa lui l-a pus tatăl său să vândă pâine, aceasta fiind meseria lui. Iar fericitul tânăr dădea pâine săracilor fără de plată. Când a aflat de aceasta, tatăl său a început a se necăzi și a se mânia asupra lui și îl certa. Iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: de ce te mâhnești, tată, ca și când ai fi suferit vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am cuvântul lui cel nemincinos, care zice în Sfintele Scripturi că acela care dă lui Dumnezeu va primi însutit, iar de nu crezi cele gătite, să mergem la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria sa celor ce i-au dat lui cu împrumut. Aceasta zicând, a mers cu tatăl său la hambar și când a deschis ușa, a aflat cămara, care era mai înainte de șartă, plină de greu curat. Tatăl său s-a mirat și căzând s-a închinat lui Dumnezeu cu mare spaimă. De atunci tatăl nu mai oprea pe fiul său să împartă pâine la săraci. În această zi, cuvânt din Pateric. A venit odată Macarie egipteanul din pustia Schitului la muntele Nitriei, la pomenirea lui Ava Panvo. Și i-au zis lui bătrânii: părinte, spune un cuvânt fraților. Iar el le-a zis: eu încă nu sunt călugăr, dar am văzut călugări. Șezând eu odată în chilie la Schit, mă supărau gândurile și îmi ziceau: du-te la pustie și vezi ce vei afla acolo. Deci am rămas luptându-mă cu gândul 5 ani, zicând: nu cumva de la diavolul să fie aceasta. Și dacă a stăruit gândul, m-am dus în pustie și am aflat acolo un iaz cu apă și o insulă în mijlocul lui. Și au venit fiarele pustiei să bea apă din el. Și am văzut în mijlocul lor 2 oameni goi și m-am spăimântat. Dar ei au grăit către mine: nu te teme, și noi suntem oameni. Și am zis lor: de unde sunteți și cum ați venit în pustia aceasta? Iar ei au răspuns: de la viața de obște suntem, că ne-am înțeles între noi și am ieșit aici acum 40 de ani. Și unul din noi este egiptean, iar celălalt este libian. Și m-au întrebat ei zicând: ce mai este prin lume și dacă bine ploaie la vremea sa și dacă are lumea îndestulare? Și am zis lor: da, și eu i-am întrebat pe ei: cum pot să mă fac călugăr? Și ei mi-au răspuns: De nu se va lepăda cineva de toate ale lumii, nu poate să fie călugăr. Și am zis lor, eu sunt slab și nu pot fi ca voi. Dar ei mi-au zis, dacă nu poți fi ca noi, stai în chilia ta și plângeți păcatele tale. Și am întrebat, când se face iarnă, nu răciți, iar când se face arșiță, nu se ar trupurile voastre? Iar ei mi-au zis, Dumnezeu ne-a făcut nouă rânduiala aceasta, că nici iarna nu răcim, nici vara nu ne vatămă arșița. Pentru aceasta v-am zis că nu m-am făcut călugări, ci am văzut călugări. Iertați-mă, fraților! În această zi, cuvânt al Sfântului Ioan, gură de aur, pentru cei ce spun că nu este o sândă pentru cei păcătoși. De câte feluri de pedepse nu sunt vrednici cei ce zic, fără socotință, că nu este pedeapsă pentru păcătoși, că Dumnezeu este iubitor de oameni și nu va pedepsi pe cei ce greșesc. Deci dacă n-ar pedepsi apoi după a ta socotire, ar fi iubitor de oameni. Spune-mi tu oare, nu după dreptate vei lua pedeapsă dacă vei greși și nu te vei pocăi? Pentru ce nu ne-a făcut nouă Dumnezeu ca să păzim poruncile Lui și să ne mântuim? Oare n-a certat, oare n-a făcut pentru a noastră mântuire mulțime de minuni și de pedepse? Și dacă cei răi nu se vor pedepsi, apoi cum să zicem că cei buni se vor încununa? Spune-mi oare, nu pentru împărăția cerurilor s-au osteniți sfinții în lumea aceasta? Apoi unde este judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu? Deci să nu vă înșelați ascultând pe diavolul, pentru că ale lui sunt unele ca acestea. Am auzit pe un iubitor de păcate zicând că numai pentru frică îi îngrozește Dumnezeu pe oameni cu pedepse. Măcar că iubitor de oameni este Dumnezeu, însă pedepsește pe cei ce greșesc și mai mult pe cei ce îl cunosc pe El. Spuneți-mi, dar, cei ce numiți pe Dumnezeu amăgitor, voi care ziceți că nu pedepsește pe cei păcătoși, cine a înnecat toată lumea pe vremea lui Noe și cumplită primejdea a adus peste tot neamul omenesc? Sau cine a trimis deasupra pământului sodomiților pietre cu pucioasă și văpaie de foc? Cine i-a înnecat pe egiptenii în mare? Cine a ars adunarea lui Aviron? Cine în vremea lui Core și Datan a poruncit pământului să se deschidă și devină?

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluierte-mă și mi-arte mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, cele de taine, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș mă primești, că nu voi spune vrăjmașelor tăi taina ta, nici sălutare îți văd ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă și ție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: cele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi.
1: Că tu ești sfințirea noastră.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Că pe aceștia răsplătește preamăritului cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne, cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, să desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătau mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Îi sfințește pe cei ce vă gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Neofit Cretanul, Episcopul, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei din Cipru, și ale Sfântului Sfințit Mucenic Marcul, Episcopul Apoloniadei, a căror pomenire să vârșim, s-au adus de robii Tăi. Și încă spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și plinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, ale Sfântului Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei din Cipru, și ale Sfântului Sfințit Mucenic Marcul, Episcopul Apoloniadei, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, cu ale cinstitului măritului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva și a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, la care Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Tihon, Arhiepiscopul Amatundei din Cipru, cu rugăciunile Sfântului Sfințit Marcu, Episcopul Apoloniade și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinuște să dășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Lui și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioasă-i noastre Maici și mult milostivei Parascheva prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: Primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, Te-am încununat pentru vrednicile Tale, că femeie strupurtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și nevivorat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea ce îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, pentru că precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a Ficioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, sfânt.

0: de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine, laudă pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri. Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei. Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Paraschiva.

0: Dumnezeu primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău căreia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinare relelor cugetării, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te

0: și de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi ticăloșii, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul cel neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele magitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare cerești mării, bucură-te sfântă.

0: dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aleluia.
1: Aleluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcirile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să scântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia,
1: Aliluia.
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne, Tu însă, o prea bună Maică, care ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-Te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-Te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-Te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-Te, apărătoare celor clevetiți, bucură-Te, scăpare celor judecați și osândiți. Bucură-Te, continuarea patimilor, bucură-Te, nesprijinitoare celor ce caută în mai folosul lor, bucură-Te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-Te, domolirea celor puternici, bucură-Te, sprijinitoare celor slabi, bucură-Te, stârpitoare răutăților, bucură-Te, izvoitoare a mijlosivirii, bucură-Te, Sfântă Paraschie.

0: Aceste grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia,
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încrunat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte, cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoare creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare drepte credinței, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te

0: sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoi. Pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia,
1: Aliluia.
0: Răucugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor, bucură-te,

0: Dacă nu vom înceta vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru rugăciunile noastre cele multe, deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făcăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdare și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții, care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei! Bucură-te, crină răsădită în grădina de sus a raiului! Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfricată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mânghie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfânt,

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe ochezășia bunei noastre voința și a temerii de Tine. Rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Căci către Tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-I se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izvăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâiere celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, sfânt.

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te. Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia,
1: aliluia.
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește adăugândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoare demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te, sfânt.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

Dumnezeu, și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-au făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groasnică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt.

Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine o face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vedească, dar cel care lucrează

0: rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi, și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grabă ridică

Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi, bolnav, milostive, contenește boala, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durere, precum oare când pe fica lui Iair și sănătoși arată. Rugăm-ne ție întru tot milostive.

Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi după putere, să o plinim cu din adinsul, ne rugăm. Întoarce ca al milostivii cleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, iar gândul lor

niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-a revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm

Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

0: asupra robilor să elevi și studenți harul Sfântului Său Duh și să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava prea Sfântului Său nume. Zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm ca, pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului, Slăvitului, Cinstitului, proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Neofit Cretan, Mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Ierarh Marco al Amatundei și al Sfântului Tihon al Amatundei și al Sfântului Ierarh Marco al Apoloniadei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Care pretindenești pe toate le împlinești, misterul bunătăților și datătorului de viață, vino și te sălășuiești pentru noi. Ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea o cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-o Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțele tare decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai virtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoite, Doamne, pământului tău întors are cumila lui Iacob. Iertate fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia ta, întors-te de creția mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, te întorcând te-ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de una nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeu meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerii mele. În ziua necazului mi-am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și vei merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung grăbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei tale. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat de Dumnezeu purtător de Părintele nostru Tihon, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștere daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință.
Slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduirii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunurile, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pentru sihăstrie de Dumnezeu, iubitorule Sfinte, petrecând puterea Mângâietorului de sus ai luat, idolii înșelăciunii ai surpa și pe popoare a mântui, demonii, agonii, bolile a vindeca. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, tihone fericite. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește despre noi și

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Ceea ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, pe harului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim în înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Cale pădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncele Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prorocul Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărită-te foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară în văie, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplută-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa e întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ne-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție.

preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiurile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marjilor pământului și a celor de pe mari departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbura dâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulbura se vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat-ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui l-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit-ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, mulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpile se vor umple de roade groase. Îngreșase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Său, dați slavă laude Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât suntem fricoșătoare lucrurile Tale, pentru mulțimea puterii Tale te vor linguși vrăjmașii Tăi. Tot pământul să se închină ție și să cânte ție, să cânte numele Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamul privesc.

cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și face să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsul n-ai pe noi în cursă, pus ai necazul pe umărul nostru. Ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci îți voi jertfi boi și țav. Veniți, te auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povăți. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoadă Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce doresc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înainte Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați pe Dumnezeu, cântați numele Său, gătiți calea celui ce se străbate pustia, Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbure de fața Lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de față Dumnezeului lui Israel. Doaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe rege în țara sa, ei vor fi albi ca zăpadă pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este munte Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până în sfârșit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor pe Sinai în locașul său cel sfânt. Suită-te-ai la înălțime, robit ai robia, luat ai daruri la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi, să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor Săi, creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Vasan, îi voi întoarce voi pe vrăjmașii Tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul Tău în sânge și limba câinilor Tăi în sângele vrăjmașilor Tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea Ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei, cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin, cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorilor, căpetenile Zablonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește, Dumnezeule, puterii Tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi.
Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele dintre esti, ceartă taurii adunați împreună cu junicile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului. Cântați Dumnezeului cel ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit, iată va da glasul său glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui enorm. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în noroi la dâncului care n-are fund, intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, am mulțit gâtleșul meu, slăbit-a ochii mei nedăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul s-a mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine zadar. Întăritul s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce ne-am răpit pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperit abajocora obrazului meu, înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bagiocură. Împotriva mea greau cei ce ședeau în porci, despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la Timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-adevărul milei Tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor. Ca să nu mănece vâltoarea apei, nici să mă închidă adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea durerilor Tale caută spre mine. Să nu-ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el, din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști tocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necazi. Și am așteptat pe cel ce m-ar miluie și nu era, și pe cel ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-a dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au dăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor curse, răspătire și sminteală. Să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Șterg să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări cu el cu laudă. Și voi plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obezai săi nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

straje gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, și nu abați inima mea spre cuvintele de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor, zdrobise-vă-l de piatră judecătorilor. Auzise-vă-l graiurile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de sfintirile celor ce fac fără de lege. Pe deavărâm reaja lor păcătoși și deosebi sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele lui tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele.

Înălina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aduce aminte, fie să

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa. Pentru ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare

fericiți și de apurări pomeniți ctitura acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

0: Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ocrotirea puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Manuil, Savel și Ismail, Inocentie, Isavru, Felix și Peregrin, cu rugăciunile Sfinților și Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistielul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fratelețile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulcet și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele pădai Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, în cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune. Dar tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce a făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și osănelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aduce în ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea, și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări, pe dumnezeiască Parascheva,

Vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcop vihar al arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosingheli, Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiacon, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosim, Marasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epihaia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de

Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi și ca un bun iartelelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție ca unii buni, auzi-ne de grijă.

Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

Că ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostivi nou pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, a cu rugăciunile Sfinților Mucenici Manuel, Savel, Ismail, Inochentii, Savru, Felix și Peregrin, a cu pomenirea o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor, părinții Achim și Ana și pentru

Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.